0: chirim vang vile.
1: La puson ke chok chilo ne rong asora tumta rong rup ta chipang chir vet si do nang jia potlo ka sila dan si do khang jang le ne.
0: Ba neng lam chi than bo mamat koman tu silang tuk nang kele rok lu ne jo.
1: Oi neng lang tuk kiter ta daga mat si peri la pen ka ching lu ka ching thi bo.
0: La puan chod lo neng rong asora tumke ning je sita ili phansi ning nang oi ji thang ta chupuno tine
1: la puge chok che det pone ili ki matha the ka tum si than pere ponang po
0: nang li tuma rong ke la puson ka li bone
1: la puan set ka li ne do vet thak vet si ki o la pen lang tu khe hu ta je pang thir vet ki juna lang ta che paso lap si a ki o da ka rong a tum ge ate ki juna lang che paso se mane
0: कुनाट सिपे सोजी लैंग मने लसी के सो है हुई ता रोंग असोर की फो नैंग वरेत लो कि दो के थैक वेट वे जो
1: ला लो तीने जे थाम दाम लो ते निंग ओय में मे सिता इली के मथा कची किर ला नंग जी के अकी नंग सोत लो
0: कलैंग लो नेंग अंते दाम लो नंग बो नेंग मोर नी कांग साम ले चे तोंग थू लो ना
2: Pai kace lang halung si nangwan pitha
0: Kiwan lopo ho lang ho po
2: Nang pai abang awe ma kace
0: Abang do ha bari anak si do
2: Hang tha to nang pai phan ho
0: Opai pai ni pu nang ki hang jo wang tha tang ho
1: Kiwan lo ko pia kam lo
2: Pini ge wang da prang lo sar pi ni ogling no ong amat
1: non ke me mucho lo mante sabra
2: mi miti sarpi non ta pig anlang ho aja aja u sarpi ni pok chokor ong ho aja
1: chong hoi lo sabura o pe ka che nang po chong hoi ni jo a chi the wang wang wang ve ve wang se rak lo ka che Dape kajir, da hola along bab kesu vidam tha, nang pua pong in prun sina.
0: Nining kajir ni kethan tikang kesu jong si, chulong lup lute kai kita kileng apan pikleng dam dap tu pusi ni pan ni kethan.
2: Aja song sarpi.
1: An eji bo, pegaji, jo pai. Nang poge a chi the chong hoi si bang ve da ti ti ne
0: la poge chok che lo pe ni doctor van hang dam po
1: dam si rang lo pe
0: la poge ho sar da dang li ing ni ik tha
1: chong hoi ne ti sar men men a pok chu kor mat grab ik phit ti
3: comment tu pe lo ke so ike
1: irui bag do ik lo sar
3: nang tum ka che lang de rong cho lo le non ke কাছে লংটা আপর কিলিদল নিং ওইটা লেভেল আপর কমতাং ল পনলি উন এ দেত পো নিফানাং দিয়া ইক দেন নুন কাছে নং পো হসপিটাল আলং দা পন পে দেত আপরা তেং পেন নানি তুম সে চি লং লা পেন দোয়াই দারু পিয়সন তে মি দে জি আপর ল নন কে নিং ওইটা আ লেভেল দাম থুইক লং কাছে
1: Sabura,
0: nenang pan si nang jiran kita. Oh, po, jong hoi lo po